איקס בלה דיוויד גטה, אי בייבי רץ', I'm good. תמיד נוסי דקום בלו, I'm blue, דבא די דבא דה. אוקיי, já começamos a aquecer o motor. Sabias que esta versão esquicada foi feita num iate a alguns do Mediterrâneo? Ou tal.